حزب اختلاف نے حکومت کو عوامی مسائل پر توجہ نہ دینے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ وہیں مخالف جماعتوں نے ایک صحافتی کانفرنس میں کہا کہ وہ حالیہ مانسون اجلاس میں ریاست کے 13 کروڑ عوام کے مسائل کو جارحانہ انداز میں اٹھائیں گے۔ اس موقع پر راشٹروادی کانگریس پارٹی شرد پوار گروپ کی رہنما جینت پاٹل، کانگریس کے ستیج پاٹل اور شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے بھاسکر جادو موجود تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت مخالف جماعتوں کے سوالات کا جواب

0: خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے مشہور و معروف زرعی سائنسداں اور پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ سردارا سنگھ جوہل سے آج لدھیانہ میں ملاقات کی اور پنجاب کے زرعی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے بعد جناب نبین نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت سے بات چیت ان کے لیے باعث افتخار ہے جس نے زراعت کے شعبے میں غیر معمولی تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب سردارا سنگھ کے ساتھ بات چیت کے دوران انہیں زرعی معاملات پر اہم معلومات حاصل ہوئیں اور انہیں اعتماد ہے کہ ان کے نظریات اور مشورے ملک کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔
1: میں مانتا ہوں کہ ایسی شخصیت جس نے کسانوں کی بھاوناؤں کو سمجھا، کرشی کو سمجھا اور کرشی کو کیسے ایک صحیح روپ سے آگے بڑھایا جائے، اس چیز کو انہوں نے ایک ریسرچ کے روپ میں دیکھا ہے، تو نشچت طور سے ایسے شخصیت سے ملنا میرے لیے بھی شوبھاگ کا وشے ہے۔
0: اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن آج مدھیہ پردیش کے دو روزہ دورے کے تحت بھوپال پہنچیں گے۔ ڈاکٹر مروگن آج شام بھوپال ہوائی اڈے پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ریاستی گیسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھوپال ضلع کلیکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ کل وہ دیواس ضلع کے کنوڈ تحصیل کے دوکاکوئی گاؤں جائیں گے، جہاں وہ ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت منظور شدہ مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کریں گے۔ امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے جموں کشمیر اور لداخ کا چار دن کا مطالعاتی دورہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کلیدی سرحدی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور اس کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی سرحدی بندوبست اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کرے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج آسام اور میگھالیہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، کرناٹک، تلنگانہ، گوا، اوڈیشا اور شمال مشرق کے حصوں میں کہیں کہیں کل تک شدید بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، انڈمان نکوبار جزائر، جموں و کشمیر اور لداخ میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ودربھ اور تلنگانہ میں کل تک گرمی کا زور جاری رہے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج صبح وینکوور میں مصر نے نیوزیلینڈ کو 1-3 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اپنی اولین کامیابی حاصل کی ہے۔ لیورپول کے سرکردہ کھلاڑی محمد صالح نے ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا گول کیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی مصر کی ٹیم گروپ جی میں سر فہرست آ گئی ہے۔ اس سے قبل آج فلوریڈا میں گروپ ایچ کے ایک میچ میں کیپ ورڈ اور یوروگئی کا مقابلہ 2-2 سے برابری پر ختم ہوا۔ آج کے میچوں میں گروپ جے میں ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے، جس میں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگولیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام اور میگھالیہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزیلینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो, दुपारचे 2 प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात लता मंगेशकर यांच्या स्वरात आनंद बक्षी यांची गीतरचना, संगीतकार आर डी बर्मन आणि चित्रपट शक्ती।

0: کے حاصل کردہ سونے کے ایک تمغے سمیت چار مزید تمغے جیت کر فہرست میں اعلی مقام حاصل کر لیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں آگ لگنے کے ایک المناک حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں جن میں سے زیادہ تر کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان تھی اور یہ طالب علم تھے. یہ حادثہ آج سے پہر اس وقت پیش آیا جب علی گنج میں پرانیا علاقے کی ایک دکان کے اوپر واقع ایک اینیمیشن کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی جس کے سبب طلبہ میں بے چینی پیدا ہو گئی. 6 طالب علموں کو کے جی ایم سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے. زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے. یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے. آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی. کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی. آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلی سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں.
2: گھٹنا کے اچھی استری جانچ کے نردیش دے دیے ہیں. پرمکھ سچیو گرہ ڈی جی پی موقع پر بلایا گیا ہے اور ان کو نردیش دیے ہیں کہ گھٹنا کی کارنوں کی جانچ اور گھٹنا کیسے گھٹی بھوشیہ میں نہ گھٹے اس کی کڑی کاروائی کریں.
1: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا.
3: میں ان سبھی پریجنوں کے پرتی جنہوں نے اپنے پریوار کے ان نوجوانوں کو کھویا ہے ان کے پرتی میں اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں اور اس پورے معاملے کے لیے میں نے اتر پردیش کے پولیس مہانیدیشک اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کو بھی کہا ہے کہ وہ سوئم موقع پہ جا کر کے اس کی رپورٹ پرستت کریں جس سے اس پورے معاملے کی تہ میں ہم جا کر کے دوشیوں کو سزا دے سکیں.
1: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے. انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے. زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولویت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں. جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی.
4: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے. بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے، ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے.
0: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شنڈے نے ممبران پارلیمنٹ سنجے دینا پاٹل، سنجے دیشمکھ، سنجے جادو، بھاؤ صاحب واگچورے، ناگیش پاٹل اشٹیکر اور اوم پرکاش نمبلکر کی شیو سینا میں شمولیت کا خیر مقدم کیا. جناب شنڈے نے کہا کہ ان 6 ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا.
5: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیہاسک دن ہے. ہمارے 6000 شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں. اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے. شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل

0: کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564750 یا +97455384683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی دو روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی. طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.